beýanlamady Israýlyň 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň bäri Gaza guraýan hüjümlerine çekilen adam pidalary hakynda maglumat berildi. Lala şaga garamazdan Israýlyň Gaza guraýan hüjümlerine soňky 24 sagatda 6 adamyň ýolgalandygy, 13 adamyň ýaralananlygyny aýtyldy. Ýaralananlaryň sany 174.509 adama ýetdi. Gazada 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabryny hüjümleriň besedilmegi boýunça gazanylan alalaşyga garamazdan Israýlyň guraýan hüjümleri sebäpli 1326 adamyň ýolgalandygy, 4398 adamyň ýaralananlygy, harabalygyň aşagyndan bolsa 815 adamyň jesediniň çykarylanlygy bellenildi. Israýlyň 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň bäri Gaza sektoruna garşy guraýan hüjümlerine ýolgalanlaryň sanynyň 73462, ýaralananlaryň sanynyň bolsa 174509 adama ýetenligini aýtdy. Gazada harabalyklaryň aşagynda henizem müňlerçe jesediň bardygy bellenilýär.

0: بختیار. Журналист Бисан Оуда Газа шәһәренең бер чатырыгындагы диварын үзенә чекелен дайханың сураты хакта күрүн бериар. Дайханың кучагында уллокан кактус бар. Бисан шәйле düşündürәр. Араб тилендә кактус саврлыгы аңлатыр. Савр булса ике дада аламатландырыр. Бири өсемлегин өзе бәйлексе булса безнең чыдамлыгыбыздыр. İki eli bilen kaktusy döşüne gysyp duran dayhanyň diwarynyň ýüzüne çekilen bu suraty iki zady beýan edýär. Biri bir sawrymyzy gorayas, beýlekisi bir medeniýetimizi gorayas. Näme üçin medeniýet? Sebäbi kaktus Palestinanyň medeni mirasyna iň giňden tanalýan ösümlikleriň biridir. Biz bu ösümligi öýümiziň töwereginde islenlik ýerde ösdürip ýetirip bilýäs. Biz gonşuyumuz bilen aramıza divar örmeyaz, sim çekmeyaz. Biz serhet hükmüne kaktus ekeyaz. Onun miyvelerinden olsa gonşularımız hem yolaçılır hem peydalanyar. İsrail Palestinlerin bu yerdeki ehli mirasını yok etmek için kaktusa karşı hem harekete geçti. 1948-nji ýylda basyp alyş başlanandan soň Sewitde uzyn daşary ýurtlardan getirilen agaçlaryny ekmäge başladylar. Maksady yerli hakykaty we millilygy ýogatmak. Sewite Ýewropanyň keşfini bermek we şeýlelikde ony göçüp gelenler üçin özüne çekiji ýagdaýa getirmekdi. Palestinne diňe Palestinler däl, hatda howasy, suw we toprağy hem nalyş edýär. Olar Israilin Gaza şäherine genosid bilen deň derejede ekosid, ýagny daşky gorşawa garşy genosid jenayetini amala aşyrýanlygyny aýdýar. Eger Gaza şäherine adamlar bilkaslaýyn we meýilleşdirilen görnüşde öldürilýän bolsa, ösümlik örtügide, üzüm baglarda, beýleki baglarda, ekin meýdanlary hem bilkaslaýyn we meýilleşdirilen görnüşde ýok edilýär.
1: Gaza, aşlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.